0: Mano, Edu.
1: Uhum.
0: Muna.
1: Miana.
0: Cara, cala aí, ele me cozinha lá, muna, não. Eu vou pegar o tempo se baixar. Me pare para matar para que nem ela, que não é para a muna tá dentro dela. Que nem que não, mas é para a tua nico na iaca, na área me custa muito com ele. Que nem eu, isso não... Yo laca y a majuco chapa.
1: Natale, wakwa ni hayaka. María. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya. Inakala iho ba. Mwana kunari moje. E paro liwa y majuco tene. O kwele haka.
0: Ku, mpani, majuco tene.
2: Ai, we anoni ya musea ya. Muna panila orere iho ba sawuma. Ikiti. Mwanaku narmoje mojan mwanyu ekwahati kwa hamakarano wimu lipihe ikuru mwamusi anyu sasa sayowe Maria vavurupan lawe
0: ahe
1: wohona irumusika inyele hina wala melasha olelo kinchina wapea ehopaya yavamu rima mvaka kalderada ahopaya okwelea ehopaya yele kikunhaka mkonshe la tore
0: ehopaya mkonshe la tore
2: ai Maria onampanya ehopa mukonjeladoro no omusika ekwahatikwa ha ehopa yokapeleliwa misote sene sorera erimo ehopa mumule
1: henko wosela wini ha kumvene wapea mahiku tene ni pajero nyawa matata ni soja so tene ni mahapama ehopa ya dishkonjelare ya oviha mamarupo orehere pamene evinyako kunele wihika yu ikulihi. Onakiwa.
0: Ai, kinaiwa.
1: Mpiane, oheleo makura bakane, yale olipi haikumi. Sampora. Ayu, terekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako, o terekeli wene. Omoto wele. Evinyaka, oheleo mahi.
0: Mm.
1: Okunele piyene. Evinyaka, si chemi tala kumi. Mpaka cha kwene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto.
0: Ah.
1: Oterekeliwene ni makato bakambene. Oh yesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Shanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makale lo makina.
1: Ai! Ohia omuhela mokaraka, amlo chao. Kimhenle mochakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa samwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea
0: ahe olake la hayene yoye ya mahiku chapa yoye ya nihiku tinihiku
1: ay ay anokina mbahansina nikina ekale yo chaka yo siva siva shama hiko otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itapar kwa samanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni osivelasha oklaosha ni ochunanasha.
4: Maisabo, maisvida.
5: Itanto amu.
4: Maisvida, maisabo, maisvida.
6: Pone, pone, pisuweni, pisuweni.

0: esedhimpadwa munumani ya pevo ya radio Mosambiki Zambezia labo ndimua malabu matana meli mweruburu wa setembru ya kaya matukume na dhaka makumeli na tanamola tona oti ana jibo yo vina nikana na maronda wavano rama ntupwele maronda ni yo inze ngeze.
1: Para um Goma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Ovano de Barulho Massacana Virule, no Bukedeni Dotene, de Virule Sico Nchicane.
2: Nsaka no fanyela ubuela.
3: Malabu matana meli amweri wa setembro, yaka ya chikwe mazana maku matana manai na maku matana meli na dhaka nai. Labo ni nyanganyo jangara na mpele wa amosambikano oluzaka elabo yo Zambia.

0: mula ko wa alome alome na kumana ya bo na ve na vane la dova ne la haya na ko kopele ude wo kadio ne mo ako fakena halawe kila puelo bo tarde
1: Botardi,
0: botardi, ni uli. Awo tana amana na balao.
1: Kiyomi, kiyomi, mana balao.
0: Muna mwira kopelele ule yo oluwala.
1: Oluwala.
0: Tahinko na malo sono hewe la mpama oluwala yo.
1: Esumane yo mala pama.
0: Aha.
1: Olelo nilose ya gadia di Vitoria.
0: Nkalele nana atuwe hiduwele sana. Nyimuri muna ya kakabi?
1: Kita hawe na wii, awe amu irakendrike. Kirinoto esima kalasi hiya woro locha.
0: Nyo murna iya kakavi?
1: Ha?
0: Murna iya kakavi?
1: Ya koko, kira hiyote ne yu heri ya miki ha. Kifuende la poye la bati.
0: Nka lela ni loko, wana wii loko nana mi hano hano lota waya.
1: Ha?
0: Mulele loko, loko nana mi hano hano lota waya.
1: Yao anjibia. Yes. Kiyowi elapwele akusuwe na koloni.
0: Aha.
1: O Portugal.
0: O Portugalo.
1: Ena chonka, ena nimana, erere tuwe ya chuna haya. Ewara ya chonka haya. Asuku wale akala mtoko potokoma. Ya rwaka mtu anivu. Teshkulto hini anivu feda. Nihikula na male pela. Mutana mtiwele mwanawe mfina nawe. Kwa wama yara. Wama wa koloni hawa. Akora tshe a u ibe lapo ke la bi lapo nna kuswa ba Afrika mo. Ai paka pa ha yena ha wena ni kuswa ba sambe. A tshe nya. Muntela no o ko a ri mthu o tshosa tambe a ri mo sambe ke. E a ya re heleri ya pa ma pa sa yao. Ana wena na akolo. O engwa ne engwa ne engwa akona na le rentse ya. Emelela. Komo ya ri o ri tsho ma hiere lapo ya. Itakile ntho dikunwe mele ya kha.
0: Kumi.
1: O Zambia capitale, Lusaka o capitale.
0: O Zambia. E la poi o Zambia.
1: Ne pa. Per esempio, il insidario
0: o Maputo. Capitale la poi a Mozambique. Ne pa hek.
1: Insidario pa. 1974.
0: 1974. 74.
1: Ere helio kala mo governo transição.
0: Mira ka mari vakhiru vakaka halawe mukithare ko nyene ka tsa sobele nguria wendo he mari vakhiru.
1: O kala mo governo transição.
0: Aro
1: aro ko ni sikuba kibente wa 1900 pro ko mena ya kantero. Aro mo governo transição.
0: Ora be ko thamala wa olela ndoko mule lanyu wona wa thwater hiya dwela na wala khanya sana sana. Nto washene olelo othumbe niku na akordu di Lusaka yeren yetisini molela
1: tereye o omelwe ni sinawa
0: kaser athu governo ya lapo ya Portugal arin vela vela
1: athiyalo Portugal na aya komo ya andwa momu atolo pa Portugal ante pa kwa
0: awa iye bavala pena na perekele lapo yela
1: na perekele yenara wena ran mani nkhale ma Afrika na hebo
0: Atu yu pwene na oya kirati mesa mamu hayawo elapo yu uwi?
1: O Lusaka.
0: Elapo tani?
1: Elapo yu Zambia.
0: Yu Zambia. Yinsinara weyo.
1: Yinsinari weyo.
0: Alias, ate poti ola hiduwele ni mwere na skola hiduwele. So wana rui mwere ene tiola wa independensi elapo ya Mozambique. Logo na duwele wii. Ah, akordu de Lusaka tu akira thele parawi e khotwe madamu la pommo.
1: Ah.
0: Agora, nyu amwana na palao.
1: Ya.
0: Yeah. Mwaona ka hiya na miravo ene ta skola ni. Oitava, decima. Ehidula kana wala khanya idata de la poya Mozambique. Mwenye sinimu nona wii ansa morena susi ya pamme skola.
1: kirona ta school pe na tiriso re na tiriso
0: kila ga nali kar ki ansa mora kina ba ha example
1: kala imo su saka ke segunda kala di ambo la hotene porque historia kala la su historia o portugal iba qual é o primeiro rei de Portugal? O Itália, sabe? Agora, se isso não vai fazer um coxa, né? O patente é coxa Moçambique, Itália. A mulher está muito arte, mas ela se também. Hallelujah.
0: Meia no Manaca, Manaca, o Cuchula. O neta classe é a neta na moha.
1: Sexta classe.
0: O neia kakumi, na moha. Odilo. Kire mwitana. Amigo, venka anorwa. Vai levar teu uniforme papa kere ngomar porque amanhã você tem que ir à escola. Kariki mwigwe.
1: Kariki mwigwe kana wakakuende.
0: Ya. Katuna ki kariki mwigwe tisina yeyo lota. Nkawam kusani forme yo ginkola ke mingo mara promelo yo skola ni wana we osuso mumora melo akituela ni itake baraka papa masha manyana we feriado
1: o wato wela
0: mas papa amanyana we feriado ki feriado isi miki oke foi papa, amanhã é feriado, é dia de acordos. Acordo, acordo de Lusaka. Que yaran yeti hen. Que mukon haki yaran yeti hen, eu te make lempa. Quer dizer, ayo kabulara. Vou gringue. Yaran yeti. Sim, que mukon haki yaran yeti sini. Omo te make nele burwawe. I'm Kusa de Burawe. Akuluna, a pagina, the accord de Lusaka. Hey, papa. Sete de setembro. Accord de Lusaka. O governo português sentou com o governo moçambicano para pôr fim à guerra. Por isso, amanhã é feriado, não se vai à escola. Quer dizer, que enrerati é eu, a na escola do elaka, mahiku, a murechele, mahiku, entiti mihiwe elapala em Moçambique.
1: Em Moçambique.
0: Vano, que mucon hema anor no itava, anam eto itava classe, manako moeta sexta classe, que mucon hema anam moeta oitava classe.
1: Oitava classe.
0: Mukina kokwa mukwanse décima classe. Ay.
1: Akor mam kong hadi hi a locha.
0: Anto.
1: Yo a ochava kakasi.
0: Kuto. Kato kabu ko hamuiwa kato. Himuiwa la lota.
1: Ah wa. A ochava kakasi.
0: A tweya to. Ha? Mukilele yenyo. Yinsina riwowe. A tweya kirantowe. Oh.
1: La no. Que le venio na piso. A grande na piso ora que le vago ha nyu ha fuen de posi. Aye insine ha fuen de. Tamka ani emlele ha piso. Piso ro ta fuen de.
0: A khala kra ko to hedu ele to.
1: A hi fuen de ki lo tiene parpal. Ta kama ka ele skola segunte na primaria. Ani tinti ha fuen de. Oh, ta piso ro mke le vele le.
0: Mona mwa thekela nkamalana.
1: Oh, confidente. Porque ya yo ke le vele. Ara mi no vele. Aki na de skulu polo tani ya ke na to. Im kulo na fuela.
0: Imi he?
1: Im kula de he. Akala nam kula thola nam kwa. Eskulu pelo tanyo. Eyo kinda tandri. Namre ya marawi. Akwar tu bisho ka kale tham.
0: Amu anana palao.
1: Ah, sude akiriza.
0: Ko thamala chakola na nyuwa no moni mubaham.
1: Moni wapa jara. Nto kumpuwela jama antinte. Luis Antonio Nyama. Ona wili. Ana suatera wampotu yo. Onera ru. Amo ulubarere kulusapela. Omo ulu kwe yunana ere na amara ye. Ana mukawa. Aloja ni mpeherere ke. Akunya adwari otere wandria mweto. Ani yadru pero. ina tshot ba sa phiri nyu tampe dongdo filipi na tshot tene ya wana kia ikunda adiga ya
0: ni pa heke
1: e pa ha mo hele ba ntse bona tshot tene wo an hakalele nda wi phana phaya ikunda ni ikuro ke chimi hiba ka re tori tsaka
0: no thama
1: ni ka fira tri mo hibuela ya ta Victoria ni ka fira tri ni bai
0: ni ku no vota
1: ni ku no yai
0: o vota
1: ah ni ku Victoria ni ku no vota
0: Victoria ka o vota
1: ah ya ku wende obrigado ka vinyo
0: ay ay ay ay ole lo ni ku no vota ni vonte ole lo vanzo mrechelene nini hakala lele ya khona mahiku makhumeli ni makena ku mathanu amweri yola bolla no novota obrigado amana na balao acordo di Lusaka so we were nothing na Lusaka mutwakelekela po Zambia.

0: kumanilo wa habari.
1: Mukulu pale amlapon mahu mu Daniel Shapu. Usueli ha olelo vava ni ntapeli luaya ni hiku na mjinto mlapon mahu. Wera ama holela guvernu. Atuki heria iprusento so piraka mloko. Samalano wa mteko soli maha mlapon mahu mu wera anakali heriwa. Ale awande wawopola elapu ahu. Nya uniasa. Munkela osuela wera itepo. Sinruasa shangihaka ana mawane posto adimilishativu ya omepika. Edishtritu ya okwamba mpantuli. Keneru Zambezia. Ana mawanu kilimani aniwumpereria amwavano okela kampuwa muhinawa malaka ohi yenasa. Yililiwa kamuhinawa unuheria elapuahu muhinawa mteko samuhaku. Nisikinaku. Sisa muniwa. Nintukulela laka na mkumanelo wa ihabari mpanto la wotano niiria rielapuahu. Wampula va okabdelgad uniasa. No Zambezia. Ulelo mahikumatana manli mweru wa setembru. Mlaponi maho Mosambiki ni ntapeli liwaya nihiku na mshinto. Sisa iya nisikinaku. Mnoro uri anela muhinamu alaka nela okalelawa Rosario Angel Omaki nani. Vamosani Rajabu Asani mikrofoni. Buwa noite. Mkulu pale mlaponi maho mu Daniel Shapu. Usuwe liha ulelo vava ni ntapeli liwaya nihiku na mshinto mlaponi maho. Wera ama holela guvernu. Atuki heria iprusento so piraka mloko. Samalano wa mteko soli maha mlaponi maho mu wera anakali heriwa. Ale awande wawopola elapu ahu. Daniel Shapu. Asuwe liha ulelo vava oparasa wa muharoye. Wakati vaheliwa ya ekara ya maluwa. Wawupu wale liwa iaka mloko mitanuni pili. Tokea vava le ama holela atoko toko mlaponi maho mu. Na kolono. Vakila talia ya Zambia. Eva anele la kamurete liwa musani okala sana wa musambikanu. Daniel Shapu. Usuwe liha wera ale awane wawopola elapu ahu. Ahana jirelaka mpanta muhina woka lihere kamunu welo welapu. Muhina maikalelo sohi anasa asolu luwana ni muhaku. Nisikinaku.
2: Continuaremos a dedicar-lhes uma atenção especial que tanto merecem. Por isso, temos a honra de vos comunicar que o governo decidiu que a partir deste ano, 10% dos projetos do setor da agricultura serão reservados para veteranos da luta à libertação nacional em todo o país. Com este gesto, queremos que aqueles que ajudaram a libertar a terra e os homens também participem no desenvolvimento sustentável nesta marcha rumo à independência económica. E continuaremos a criar melhores condições para que os combatentes continuem a participar no processo de desenvolvimento. Minhas senhoras e meus senhores, a independência económica exige igualmente
1: Yari maswawe mkulu pale amlaponi mahumu Daniel Shapu. Ulavlaka okati ba heliwa ya ekara ya maluwa. Wotitimi heliwa ya kamloko mitanuni pili. Tokea ama hulela amlaponi mahumu na kolono. Avane lela rumuretele elapo yo Zambia. Ulelo ni hikuna mushinto. Ya kamloko mitanuni pili sa kordush di Luzaka. Sinruasi tukeleli waka muhina wa mkalelo wa mrete na mlaponi mahumu. Woli panea, okatu mosa e provincio kabdelgadu. Enruaya e holela kama shankiho atakali. Mpantuli. Ze Gabriel.
3: Mholeli omita kuchoma yo wana i koto i provincio kabdelgadu. Olumachaka njina wavrihia ni huku notema. Neno, ni novrihia ilelo. Hokupelela wira. Wani huku nenenena mwaka omitano. Nino tapelia iprovincia wanoneni aya utruwela ukala kampu toko chari aya. Nutruwela wamuchi ova toko ni womichoko ya kumali aya ni uteka tekia wa inupa njina wa ikuru chotru selia makrelo ema lilio. Titu Atanasio, nanelo, nakupalela wira, njina wachi tuchi pwanyie ukumanene ya titiekeru iwaraka yo wiwana na yo uluzaka. Chino kurumicha, njina chokikichera mpuha ni ukuluveliha, makalelo orera, wachara wira kabdelgadu apuherre witeka.
4: A celebração de 7 de setembro para a província de Cabo Delgado representa uma esperança.
3: Uvrihia woma huku 7 mweru wa setembro i província yo Cabo Delgado, inotonyera ukuluvela wana mawani, anukunia ni ikoto ukumamwaka 2017. Anamawani, ahone la wira kivo irna umuswaya. Konta hata narwa uwe hajera utiti yao iwara kayo mzaka. Uri nina wante kumumpale bayo wana ikoto uvarelia ya longo wa ikoto yuopola ilapwe huu mpaka upanya uitawala. Timana ukale ukulwela venchi jinene uo iprovincia yoka delgado.
4: Foi a declarare independência nacional. Tanto é uma esperança para a província de Cabo Delgado.
3: Mpantingi na kuhakupalela wira isi kuhulu wahana ukala wakati wapavila ale ano yari ananano uilupelela upavila uvara nteko wajira uteka ilapwehu atitimihaka ihandisio ikoto yo wapola ilapwehu.
4: É preciso incutir a nossa juventude a educação patriótica.
3: Mbaka wachu weliha umavano ihantisi yonlaponi humu wajira wira ikupalele ke wira ilapwela fekweli ya waya. Nikavo anhala uwa uteka uitala hii asinenemu opavila umunu iha Mosambiki kamtoko. Uilupelele ya ya mayo wana ikoto wajira wopola ilapwe hun.
4: Combatentes em 1964 para libertar Moçambique.
3: Ale armolmo atitu Atanasio ngoleli omiteko chomayo wana ikoto i provincia yo Cabo Delgado.
1: Sagartare ashtadu e provincia ya Uniasa. Oni wumpeleria anamawani mpantuli. Wone la kabatuva Musani oweha wehanaka. Uireliwa kawera atakali yale. Ya tupenle mpantole enamashiche yoki sirasumanela. Mukolo tuwa omaranjera edishiriti omarupa. Ehitikelewo ele haparuntuna unruhela mshirika Maria Fazenda.
0: Secretario a Estado Oniasa onoperera watu ae provincia yela wi elipihere wetelela mawani mahawa inyamanya yeyo irani ye mnihikuna na masheshe na vira oepo maikani yo maranjira edishiriti yo marupa. Silva Livoni inre wi materorista awo mahiku yala anamasa weteta. Maha wawira anomoliwa o provincia yo Cabo Delgado. Enasa santo wi epanye ekavihero. Mama hene yola muholi Silva Livone onoperera wa wi obarihiwe muteko wabukana ikuru wi ewaniwe ne wayawo ehisuanye iwe ninlelo elokohiwa ka wa yale eni enapuka milatusaya.
5: Este un ataque que nós já estávamos a fazer acompanhamento.
0: Ela eri enyamanya yeyo nupuele nla hui enhala werea. Sinabira ya mieri miraru, hopo piheya. Hiyo nataratara. Nasuela wi ankumele lasa o Cabo Delgado erwaka oniasa no. Anruela wa sasa yoja, wa wi amaleliwa. Ri enyamanya yeyo eruhale onanara wa okumi watu awakani nave onanara waitu sinchene. Nave kelanto wi nikale awetelela. Tepitepe inyuo anamasa saihale nikale awetelela. Nave to olale ya ihali mwakubea masapama wi masu epieke varivote.
5: Esta missão seja bem sucedida.
0: Secretario a provincia Uniasa, alo jagasa se siriso kwelea antoko wetelela mapuro motene ya wi. Yonele liweke metelo ama terrorista baba mahiku o malihera enviraviraya o reserva special Uniasa. Mnihiku nanamasheshe nivirale enyamanya ira neye o maranjira onone ya wi o hivi wa mutumo saa. Mamtiana bulalihiwa mosa sinanarihiwa itu sohia na hiana maseyo ikaro impa sari mikocha na veto epostu policiale ni ya ohera sa okumi nanarihiwa mitipo sa telefonia mobile nriki sa matelefoni na ve ya mirete ni soja sohia na hiana mkalo owo wahiru ha okukurumihea watu aipoma ikani omaranjira ni miteteso wajamilana. Wabo atu ya tawaya eroaka basede edistrito. Oba haka duwa jumili umahiku yala ahokolo wila mapuro mwemo amankayamo. Maha wawira maleleo ohokolo wila mapuro ale.
1: Nyoshkurlani Maria Fazenda. Mukulu pale amlaponi mahumu Daniel Shapu. Uswili heprumiso Zambezia oteki wapuro mosawa kasolio. Eportu ya Okilimani. Amilcar da Conceição.
6: Muholele aelapo ya Mosambiki Daniel Francisco Chapo onne merira uwi onahala olapela elapo ya Mosambiki mwa provincia wa Zambezia mampuro onyuguhi waka mupidiroro ni oteka empaya na maruman loko elapo ya Mosambiki epoma yomukuba. Daniel Chapo alochila maswala vavare e chilindiye e poma yeva chopo e simana e vindre. Muholeli e lapo ya Mosambiki. A loja la sootsene e poma yo mukuba. A hude liyevo mpuro mtoko ene on yoverrako mitoko sana koso mitoko ene to. Wao kotiwa nare mpuro on yokuhi wako mpitiro re poma yeva chopo. E na hala on yonka ikorowa sinvirelavo makuma tanu nararuni kina kushisa dolari. Sa kule kikorowa sa lapo ya Mosambiki. E conto tanuni que na cora russa emilion sametigais.
2: E ainda brevemente voltaremos à nossa província da Zambésia.
6: Ninlelo e província é lá, já va Zambésia, nhalo chigelau. Wawe ni varerie, miteko so hiena hiena sa oteka mpuro, on yoguhiwa ka opidiroro. Wana we, onna hienavo, epoma yaonakala, obera. Ni o maputu pama pama kinlocha vapoma vene. Wana yu mamopuro ya la mararuki lonchaka. A kalamo mapuro unguhi wa mobidiroro. Epoma ya vaychuapo ena kaluma kaja mihumatoko ene. Wana wini o mkubene. A chuo hiya na wea pie pitiroro. Ena nyonge ikuruwa sinjene. A nyonga asha. A nanloko yare anapela.
2: Deste combustível, quem acaba pagando é aquele que está viver na província da Zambésia.
6: Mholeli aelapo ya Mosambiki alelihira wima makupa makinako enahala uhuliliwa epoma yao mkuba uwe tekiwe wo empaya na morumga anloko.
2: Vamos transformar mkuba.
6: Nahala to ojinja epoma yao mkuba. Wana witiwi no arampangumana ya wo Mosambiki ankubare lana. Wana wipahiru hiva ninchuna wa sasa miteko soteka mpuro wa empaya na morumga anloko elapo ya Mosambiki. Ohia vava. Vato, emukwa hapa hii waweje le provisi wa Zambezia hini ini were kivava nuromeli hawa wina halo chika. Na atapula masu a Daniel Chapu muholeli aelapo ya Mosambiki alochelaka epoma yomukube provisi wa Zambezia esimana evinre.
1: Radio Mosambiki emisora ya wampula. Unikumi heri anlaka na mkumanelo wa ihabari. Mpanto la wotano neri ya aelapo ya Mosambiki. Fernando Damas mushirika mpanto la wotano welapo ya Mosambiki. Na veyo wo arota ya taraka miteko sana koso alupale ofasi. Mwako la wa 2026. Masikumelo mpantole. Onni nsueli hawera ama holela atokotoko. E provincio niyasa. Asueli hawera miteko seya sana koso alupale. Akwe heria mkumanelo vamosani mwi wananu. Muhina mwana makali heria ohi ya nasa. Aniwe heria miteko solima. So miseria sana koso nisikinaku. Nkansuwe liheni oratene maiwe luanyi habari ila.
7: E konsili ezekutivu provincia ya Uniasa, enihima wera opaka mpanta wa provincia ya Uniasa, mtukumanoni wanaamle kwa mitana mosa nuwa mosa, wawo ni hiruwa mwaku wa ilapahu, were la orikacha o provincia ya Maputo, ndri laka nikwe henre wera esaini weke malai hano ohia na hena, mpanto weha samiteko sa ulimi, miteko sa opira aleto, Oteka teka, maluku amikotini ni naveto I fabrika. Mutoko eni mgalano onweha sa fabrika na koso provinsi yuniasa, Mauro Pius. O hima wera variari va mtukumano ola e provinsi yuniasa. E hapanya tu antuna ompaka soona asharutu. E mvarla kamteko soona onlima ni mgalano wa Mozambiki live tabaku. Mauro Pius o hima wera meruku iya. Sina vaha e kito miteko so mulima sona o provincia yoniasa.
8: Já tivemos aqui, ainda nesta fase, alguém que se interessa...
9: Akala ya ruye yona, mpanda yola wa sopaha nihani wa sharutu mpaki wa. Hiyo no nanto wii, akala anakwela enerano, siva oreye sona alimaka oniasa no. No kala no malano nihani wa Mosambiki livis tabako. Niyo wo ono kavihera wi nampaka sharutu wo. Iho neke wiwa, wiwa mpula nari ilapo sikina onipaki wa. Tivanto hiyo nona hovi. Nenrene nese tuse nese yo. Woli pihera sa orue rua sona. Inhala naweriha oruha sa mrerelo antoko muhaku. Orowa mholo wo provincia ni imusiso sinachukua mpanda wao. Utumihiwa wasone ni yowo ni mholo sipakiwaka sa sharutu.
8: Socioeconomica das famílias.
7: Manomto kweni amalano ngweha sa makalilo ni miteku sopira aleto o provincia niasa. Fiel adia o hima wera mtukumano wafasi wakavihera wera e provinsi uniesa elale ke matela amawani anrunya woni heriwa o metangulo tshiritu yo lagu ni naveto samuhaku omphanyania o lagu niesa ni o reserva yo niesa
10: hi ni na himera thwa wera hi yo niesa no ni ri athu o khala o wakhala sana yale angwa onisikuria entao elava ni waka uno ofasi ori ukati watu theni nina nungui hane lahu wira akali owa osikuro niasa uhikala osikura pahe mashitambe para wira akali uoni hera miruku arenaya para wero hela musuruku para utukua ilapo ile ya, ya no, provincia ya niasa
11: bueno no hima ni kumpanto hima mapuro ampira ya leto
10: hiva no ni hawana elista chinchi uolu kamatu ya awa unisikuria e distritu chotene o provincia hu no wana woni hera wera o kala mapia ko un kala munko kala o luka mavai no kala uliani vai entao ni honi hera motene wira hiya no ni atu o akela sana o pama atu tene al anu ni sikuro niasa kimana ni raka epa karibuna tu tene ala ntuno wa sikuro niasa
7: fiel adia mutukweni amala nungwe hasa makalilo ni mitekso pira aleto o provincia niasa ulumaka sa opaka mpante provincia niasa o pasare eto kwene yo woni hirwa muhaku wa ilapahu yere la omarra kwene o provincia yo Maputo o kumela orikacha o provincia yo Maputo Fernando Damas
12: e provincia Zambezia musuele muniwa wera atu o hienesa o kilimani ani wumpereria anamawane mpantole otepashone amava nwera enalalere malaka o hienesa Otepa shawene oluluwana ni munwelo we Musambiki, muhinama ikalelo samuhaku, nisikina ku. Amil Karda Conceição.
6: Mupuelo okumelele wa ochapilu, ni huku na nombro la mteko yo alama hiku matanu na pili mweru wa setembru, ni huku wa orepila njankara na akordu jidiluzaka, yesa siwa ovirhiwa ma mahiku siya ele yaka samujuli.
13: Amusambicano dentro quatro ele era ya rua barrio hotelana barrio escarwe festa padre de casamento
6: makupa makina kwa mavano ala aiwe ena pala owane la uwe ena po ya Mosambiki eni loromeli hame kairu eni loromeli ilapu ikinako mwamitako samiktako solya nari ikinako siriso hiyana ena po ya Mosambiki hiwera ya okalano
13: muteko nera uva hiwa kiawa Banonte apa que va a ver aceite de asamblea. Tengo no come bajo. Liga feria para más. Tengo no come bajo. Refinación de combustible en apa que banano baba. Se tiene sello, pero va a ampe cuatro. Mas y yo, acá en Arue. De bajo. Mucho se tiene más pues. Ni nada mira, buena peña mía pues. Ah, yo no nada de. O huipana también, yo no nada de.
6: Ea kela, akordu dilzake poma ya vachuapa provisia wa Zambezia en repere luku luku muholele lapo ya Mosambiki Daniel Francisco Chapu orrobeli hiye wa wimi tako so hiyana hiyana na halo chinje provisia wa Zambezia.
12: E distritu ya onakala portu umayaya wa mpulava, onotapelelu wa umweri wa novembru ondwa, mera mamosa anita ni wa mpula no upia, mera yawo ankelohali wa mpua atu anipiria ikonto itanapili. Ele habari ontuna wundu hela mshirika Gilles Dumagina. Arwa otarataraka ekumelo ya ofasi o Maputo wedi shirutu ya Omarakweni. Mera oluluwa nanana koso alu pali arwa ikukulihi waka. Mulaponi mahumu Mosambike.
14: Uomale la mahiku manli. Nira yen la na epadro wampula nupia. Nini lipelela o uranyi atu. Anivikana ikonto tanna pili. Ekumelo anamatukiha. Arati anamalatuliwa vamosani anamawani piriele. Ni rayenla nsuelihiwe wiranea ni mkulupa le o provincia Eduardo Abdula ofasin. Nomala kero wana lipiheriwa ni maholela amwalano uo wa kela aledro ne padru Jamila Pika o lavulaka ne varamasu ya radi Mosambiki. Jamila Pika o hime wira ne wiranea ne era wampula nupia o nilipeliwa ulipiheriwa mitoko suwa kilu aledro na ve orali hawa muhaku e provincia yotene na mkuluiru wa Musa ni opandari wa maya ya wotepeshaweni. Wohi ya to, waka kanya osuwe lawe patu wale anivara kamasaka Musa sorata.
15: Todas as expressões culturais terão oportunidade de...
14: Noroa upitanya sorata kamasaka Musa ntoko woni heriwa i teatro, i poesia, i kanlela anipaka i poema, ni ale anipa ni wina. Mba Musaru ni makuru ala aipatu aikoma. So tene ni yoni heriwe. Wa distritu so tene inirane ya muhina wa orata ne patu. Ndo omote lava ni mpanya ni anikali heriaka. Na vini wana kani distritu se yo wintu kihere ni rayenla. E ni pavela shahu tewe mutewa wakilio aleto onakala uirane ya wore ravu. Na vi orali ya mapuro. Na vi ana mjene enasuela enampula muhina ma ni rayenla.
15: Visitantes, esperamos receber turistas que tenham interesse em participar deste evento, mas também conhecer Nampula através deste evento.
14: Yari Masoawe, Maholela, a Mualano, we patri nuakiliwa aletro e provinsa yu Nampula, Jambila Pika, olavulaka nno o distritu wa Marakweni. Muhina, wotu kira wera nene ya mwiri mwanovembru ongelahu, mkuha wopatere wanira na e patru niotekula wampula nupia. Ekumelo opoma ekani yo Marakweni no provinsi yo Maputo parradi Mosambik Geldo Makina
12: ana mwani e posto administrativo ya Omepika e distritu ya Okwamba e provinsi Niasa andwa e hawa kan mwaha wa mukalelo waitepo sindwa sa hukumuku ana munchene mpantule ele habari ontuna undu hela mshirika Maria Fazenda
0: ichepo iyo sinkumelela ontakwa ontokwene no Niasa nriki reserva especial di Niasa Eri atu yone mahosho o mtete wo na haji ni onangazi. Yawo ahinrupa maha wa ichepo seneseyo. Mahiku anivira bakani antokoledi henreye mtoko eno oherasa olima o distritu yo kwamba Jose Dalmeida mutumo sa ovula lihiwa vanchene enanarihiwa echinkawe na ve ekumuliwa empa mapuro ale onahaje. Antokoledi henreye Muholi owe herasa muhaku okwamba Jose Dalmeida wopuki wa mkutula wa mafishkale yowo omvira vira wa kapelela ka atuwa mapuru ao waholo wobo modela ichepo iyo wisi hokolo welke mutakwane. Wampantene iyo la munipuro nne echepo wobo lowela yohono na empa ekumuwa mutumo sa ovula la vanjene echinkawe enanarihiwa mwe emara atawaye. No perera wa atu ote ne wi ekale awiko sopa. Ehina vira vira mwe mwosi mvira ya muichebo. Na ve, hiyo no rumi hamukutula yowo oni onavari hamteko wa womo lela ichebo senese iyo. Ni wale masu, tapule ndaho, amuholi owe herasa muhaku o distritu yo kwamba, Jose Dalmeida, anleli hiraka ipiro sintari hiwa, wokwela womo lela ichebo, seyo sihono na impa okumi ni itusa tu eboma ekani yomepuka o distritu yo kwamba. Ohima uwira ichebo iyo wotawa sinasasa mnyepu mapuro awo simvirayamo. Okumelela oniasa Maria Fazenda.
12: Itepo sina hukumu ana mawane amukulutu wa omepika e distritu ya okwamba. Vapome wampula va maholela epomela. Osweliha okati ba tapeleliwa ya iya kamiloko mitanuni pili. Samushinto mlaponi mahumu Musambiki. Wira ana mawani avapoma ba. Mpaka mwaka wa 2028 ano kalanomasi orerela. Melu na ikale.
16: Ama holelo munisipi ya wampula. Aro meliha wira mpaka mwaka wa 2028. Mwatlo watu anipiria ikonto emia mwasana miloko meraru. Anu mapanyere ya masi otu kiheya. Wa muteko onero ovariwaka epoma yela wopa velo vuku lili wa mushenki honu luwana ni otowe la masi mirete kamosa kamosa. Luwiji kira maholele munisipi ya wampula ohiye masuya la oparaswa wa muharoye vavo olipihire yewe ra muteko yola opachiri hiwa epoma yela wampula na ve onu upuwela wera igurusa yitu kihiriwe ihana seraneaka wopa vela okeleliha oholo mupuwelo watu yale awane elapwela apavela ka uruhe la baleleyo ni okomali hamuhaku. Maswala Luishi Gira uhiyo para sawa muharoye okati watape liliwa mahi kumatana maili mweli wa setembro wupuwe liliwa mwigwa na nwolusaka.
17: Pure superstava di rafimar peranto a todos ministri presenti un nos compromiso de prover mais água potável a mais de 130 mil famílias.
16: Devon na pavela ho komali ha morobeli ho ahun. Bari wana muwari otaina ane panyene ya vani po mele otaina ya wampula wira. Mpaka mwaka wa 2028. Ana muwari anipir ikontemia mosane miloko meraru. Anima wapanyere masi otu kiheya. Muteko wala nipavela ni vareva hakumwe upia okati ya hula woholela. Mpimo otu kihendri ya hula nipavela wenavara muteko otaina ya hu. Wohe mutala mutu wawira yele upole nilia huwira na ye. Kini himiaka wera, wampu hera miaka ya mili, atu ya wa anipira ikontemia mwasana miloko meraru, anima apanyara ya masi ala otu kiheya. Wopa jere siso na wavara mteko yao la mtete wa reksi, weigo ntuki hendria humka jambia ni mtu turu mosa, ana mwani andumela ya masi o reksi wu. Na wavara mteko wa mosari yao la mwani wa mkwashi, wopa vela ovuku la mshanki honawe ana mwani mtete yao la hudili haya, Muteko mosaru yola, nini romeli haovarato wa ibaru kamusakamu sepoma ila wampula.
17: Reabilitamos o sistema de Mukwash e construímos mais de 10 furos de água em diferentes bairros da nossa urbe.
16: Luiz Jigira, mahole la o munisipi ya wampula, ni mororomeli haopa njiwa masi atu anipire ikonto emia mosane miloko meraru, epoma ila wampula, mpaka mwaka atojumili vintuoitu, wapa wala upugi wa mshangi hodo luwana ni otawela masi.
12: Nina hata melo makisero nguwaya muhina malaka na namukuma nelo wa ihabari. Mpanto la wotano ni eriari elapo ya Mosambiki. Nenroa elapo ya Tanzania. Wowo ni ntunahu omponya mshirika Montero Bonifacio. We ansuli he ehabari la yolo luwana nihiku na mshinto olelova. Oprosheni otapeliliwa ya nihiku na Tanzania yu wa Montero Bonifacio.
18: Muniwiriana akilani mwoni. Nulumo kumela umahie o kinondone sidade ya Odhar Islam. No... Etukumanayo atu elapo ya Mosambike hakalilaka nihiku na olelo. Omahie ala, eri mu mapuro ya vithiwa ayamo uopakira Eduardo Monjani, Josina Machel ni Francisco Manyanga. Ala, kwile mwaha wa uopola elapo ya Mosambike matatani mwa akoloni. Mukuto ola, onaholilua ni namweme la elapo ya Mosambike mu elapo ya Otanzania, Ricardo Ntumbuida. Na hiyaka atu... Machire ni elapo ya Mosambiki na panya nipuro na akalato atu elapo ya Otanzania eri mu nipuro na yipo sherenre ni atu elapo ya Mosambiki yowera hakala lele nihiku na olelo. Mu nipuro na to akala majornalista yotiyo na mashasha ahiali elapo ya Otanzania ala ewile to yowera yone vakiviru Nito mota atu a elapo ya Mosambiki ena hakalila ya nihiku na olelo. Nihiku na uopo wa elapo ya Mosambiki matatani mwa akoloni. None upushara na yowera. Wari nihiku si na olelo mahuku matanu na meli amweru wa Setembru. Yaka ya 1974. Akoloni ya tukumanaya ni atu a elapo ya Mosambiki, shasha ale ya hole la ekoto ya uopola elapo ya Mosambiki, oluzaka elapo ya Ozambia, eniwa na naiwera ekoto emale mu elapo ya Mosambiki, akoloni evinye mu elapo ya Mosambiki, ni atu a Mosambiki, hale ni elapo haya, varihaka miteko sa otukula elapo ni miteko sikina. Tiva, navira ya nihiku na, atuna kala o Tanzania, etukumanaya, yowera to, hakalele nihiku na. Okumela, omahie o kinondoni, estate ya Odhar Islam, Timiano Monteiro Bonifacio.
12: Ni habari ya elayo kuma elapo ya Tanzania, so ni malela zotene na tukinya hu. Masifaa ninkela otukulela okati wampira. Wira ni we murerelo wabayo Pemba, muhina wa mishinta no satase ya Mosambiki, mwakolo wa 2026. Ze Gabriel.
3: Baya opempa holeha, masintano owani herania ita samaka uomi itano. Uno kalaru, utema nchana idumingu ipuwa yo konseli municipali opempa, mpira mocha, woha kulelia, wapimena chawe ikuruni ferroviari olishinga, baya kakwitindri umicha igo uluchese, cha temi yawe mkwaha wopajera, atemi yawe ampira atanu kwa mocha ni ferroviari olishinga. Baya, Temie masintano ampira eli kwa atanu, atemie kani ferroviaru olishinga, masintano onaeli onlapone huu, omatikelio ampira. Andoni Mushanga, fundi ya ferroviaru olishinga enda wira, ikipawe ya wawajara untika mpira ichula kawira inatema, timana kaiichu ntakachale lonko wa minutu, tusini.
19: Foi um bom jogo. Nós vínhamos já com a eliminatória numa mão, só faltava esticar a outra.
3: Mpira hotiki ya worera, hi na wani chula kawira ni hotema. Ini hisima yotene, hi na na chula wira baia, kanghala wakula, ampira antemalehu, ni hopanga chotene nanso. Na hiyende ukato mayomira mpira, inapacha utika ala masintano ala. Unokalaru uhikichivela wamana na jintikaliaya. Nansovereke ni nahala, upahera uvara nteko ni uhiraka, mosambola.
19: Graças a Deus também em duas frentes, vamos tentar lutar até onde a gente puder.
3: Mbanti wa Bahia, tipani olmachale kanle Fidel, kanle mayomira mpira michale igolu, yoyo. Watongale uwira ikipawe, intikale mpira inhina jowi tengichacha wajira wakulela masintano anatamela omusambola.
19: Foi um bom jogo.
3: Mpira hotikia sana, unokala uwira kanipanyali ile ya pavile huu ukanle utema. Nanso, ukala ukati uwa pavila uwi tengichacha wajira utika masintano anwa yayo. Angala ukala, orika.
19: Preparar a equipe para o próximo jogo, será jogo muito difícil.
3: Baya opempa, hotema nanso, koreka ni hale utrusa, utemia, utemiawe, masintano, owanihirani ya itasa, yonda puni huu.
12: Ni habari sei ya sampira. No pia omaviri helongwa ya muhinama nlaka na namukuma nelo wei habari mpanto la wotanu ni iliari ilapu ya Mosambiki. Ni hima wa mpula ba Okab Delgado Uniasa no Zambezia. Ni hole ilihani wera mkulupane amlaponu mahumu Daniel Shapu. Uhusuwe lihawera wei purusentu muloko. Solu luwana ni mtenkeso wa mteko solima. Sinoto kiheri wa yireliwa ka okali heri wa ale awane wawopo la ilapu ya Mosambiki. Ia nisikenaku. Ti habari mwiriane liani muhinama nlaka na namukuma nelo wei habari. Wampula no sakaleli wene Rajabu Hassani ba mikrofoni. Vamosani Rosario Angelo Omakinani. Sikena kumpaka belo kati mmosariola. Pahirini.
7: Mukumanilo wa ihabari.

0: Utongwe nkati mwa inu mprovincia unati nkati mwa pia kapinaza ukwanise tinepato kugula shitime bozi ya kuambusa nao antu bulikira nyakati wa mpaka chakoma makamaka pa kupataniza machitiritu wa Luwabu na shindi munu Nzambesia. Mwashadoro wa mbalu machitiritu wa Luwabu Abu Bakari Kasimo Alonga kulumakaluto ni nyumba mpepa ratu Msambiki kuti distritu inere. Ndiyo tenepa idaleka kufambirana na distritu ya penu ya shindi. Pionsene pepe nitangwe ya kusowa kwenye ine batilawa ya kuambusa antu bulikira shindi mpaka Luwabu penu Luwabu mpaka shindi pa makilometro kukwana zana na maku mashano. Gramu nole ati penepi ngufikiswa ngombe basa ya kufamba mkati machitiritu nere inati kwa nisi kuchinja. Ziku ya Malawi ilikubala makamaka kuchita mabasa kukwata mafuta parfino makamaka mba pita na pano panzinda wa Kilimani makamaka pa kupatisa basa gombi kulu ya pano panzinda zinaesi mpango samazwa na kadamu penu ntongo ziko inu mambu Daniel Chapo pakati pa ulindo wa basa nkati mwinu provincia mbuya Chapo akalongo mafalane wa pakati pansembe ya kuzimula mbutu bozi ya kuchita pia malonda makamaka ulukira kunzinda wa mkuba. Wakwana nzizi kumi, tivi mpangwa za njipurikisi.
1: Temos ligar a indústria, o porto aos mercados internacionais, principalmente o porto de Maputo, onde está a haver grandes investimentos, porto da Beira, na zona centro do nosso país, e na zona norte, o porto de Nacala. Os grandes projetos ao empresariado nacional, daí a aprovação da lei de conteúdo local. Porque uma economia não se transforma quando os seus ativos existem isoladamente. Transforma-se quando estes ativos estão ligados, produzem juntos e criam valor uns para os outros.
2: Presidente da República, Daniel Chapo.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Malkuva tu mpangwa zatu za peno tikafuna kuva mpangwa zatu mbwenye pia chimwanika tikwanise kuva makamaka njena wa malonda bulkira nkati mwenye studio ya Radio Mozambique.
2: Para Ngoma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 6.